0: ready and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije krava, nije kon, nije majmun, nije slon.
3: Kameleon. Za ovim svijetom kasni stoljeće ili dva. I na prastarom goblenu samo tebi nekih znanih puteva vezeš svoju nit i nikud se ne žuriš.

0: Nema prostora za greške u saobraćaju. Preuzmite odgovornost za svaku vožnju i učinite put sigurnim za sve. Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava. Robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
1: Kupuješ svakog dana
2: u trgovini online.
1: Za sebe, porodicu, dom. Ali znaš li svoja prava? Račun nije samo papir, on je dokaz kupovine. Reklamacija nije neprijatnost, to je tvoje pravo. A online kupovina brza jeste, ali tvoj novac je i dalje pravi. Zato pitaj, provjeri, sačuvaj dokaz. Informiši se prije nego doneseš odluku. Kupovina je prava ako znaš svoja prava. Ovaj projekat realizuje Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona u okviru kampanje zaštite potrošača.
3: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
4: Enjoy.

0: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 14. do 19. septembra, dani grijanja i hlađenja, kotlovi na čvrsto gorivo, inverter klima uređaji, toplotne pumpe, sve za grijanje i hlađenje po super povodnim cijenama. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
1: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom NIM protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja desni. Narom za održavanje desni zdravim. Uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
2: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u na blagajni preuzmite poklon koji će vas obradovati te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sljedeću. A jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
7: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava, robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
8: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
9: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju 035-302-506.
10: Uz nas muzika zvuči bolje. Kameleona.

0: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
1: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
0: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
1: Lović & Co.
2: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci.
3: Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
2: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
4: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 50% na odabranom namještaju za unutrašnji prostor i do 65% na odabranim matracima. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom

0: Ponuda za čistu peticu u Bingu do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Novo na našem tržištu. Molers ulje Jetre Bakalara. Jedinstven norveški kvalitet. Prirodni izvor omega 3 masnih kiselina. Pogodan za sve uzraste, trudnice, dojlje i bebe. Ugodnog okusa limuna, a za one najmlađe i okus voća. Kvalitet od prve do posljednje kapi. Potražite u vašim apotekama. Za dodatne informacije posjetite našu stranicu shop.medimpex.ba.
2: Što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadnić.com.
3: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
4: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Ljeti hladi, zimi grije. Do minus 20. TCL inverter klima 12-ka, 549 km. Dani grijanja i hlađenja od 14. do 19. septembra. ZH Zola.
1: Violeta i CEM vas daruju kupovinom Violeta proizvoda za čišćenje doma, pranje rublja i posuđa u vrijednosti 15 km i više. Sudjelujete u darivanju koje donosi vrijedne poklone, mobilni telefon ili pametni sat. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija na cembih.com.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro chip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
6: BH Telekom. Moja priča.
7: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika. Na jednom mjestu pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, ortopediju, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i usluge fiziocentra. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar 2. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82 Tuzla. Zakažite termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla. Vaše zdravlje je naša briga.
8: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.

0: priče Planet Sarajeva. Planet Sarajeva. Izlaze na ulice. Planet Sarajevo Live je sada mjesto susreta umjetnika, publike i grada. Kroz muziku, ples, poeziju i umjetnost, Sarajevo postaje pozornica gdje zajedno stvaramo novu energiju. Doživite Planet Sarajevo Live uz podršku BH Telekoma, Međunarodnog aerodroma Sarajevo, Ministarstva kulture i sporta, Kantona Sarajevo i Federalnog ministarstva okoliša i turizma. Za program i sve informacije posjetite planetsarajevo.ba.
1: Obavite pripreme za školsku i akademsku godinu uz UniCredit Mastercard kartice. Ostvarite popust od 10 do 15% kod odabranih trgovaca Brakom, Juventa, Planika, Svjetlost Komerc i Technoshop. Bilo da tražite udobnu obuću, školski pribor, sportsku opremu ili najnovije tehnološke uređaje, za ostvarenje popusta koristite UniCredit Mastercard kartice za jednokratno plaćanje do 31.10.2026. UniCredit Bank.

0: dani grijanja i hlađenja, kotlovi na čvrsto gorivo, inverter klima uređaji, toplotne pumpe, sve za grijanje i hlađenje po super povoljnim cijenama. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
1: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava. Robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
2: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
3: Enjoy the music.

stručnom montažom, kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.

0: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
1: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
0: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
1: Lović & Co.
2: Kupuješ svakog dana u trgovini online, za sebe, porodicu, dom, ali znaš li svoja prava? Račun nije samo papir, on je dokaz kupovine. Reklamacija nije neprijatnost, to je tvoje pravo. A online kupovina brza jeste, ali tvoj novac je i dalje pravi. Zato pitaj, provjeri, sačuvaj dokaz. Informiši se prije nego doneseš odluku. Kupovina je prava ako znaš svoja prava. Ovaj projekat realizuje Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona u okviru kampanje zaštite potrošača.
3: U centru Tuzle, bolnica Centar, sve vrste ljekarskih uvjerenja, oftalmološki pregledi i operacije, ultrazvučna dijagnostika i psihološko savjetovanje. Jedan dolazak, jedno mjesto, osiguran parking i iskusan tim. Za više informacija kontaktirajte nas na 035-366-677. Medicina rada, Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Uživaj u muzici, Radio Kameleon.
4: Tu noć kad si se udavala, nitko ne zna zašto si plakala.

0: vječnih, Exiu, poprok pjesama po knjizi autora Josipa Dujmovića. Na talasima, Radija Sarajevo. Biranih od strane više od 150 muzičkih profesionalaca, 100 vječnih.
1: Sljedeća pjesma koju slušamo iz knjige Stotinu vječnih Exiu poprok pjesama je pjesma More grupe More. Muziku i stihove napisao Slobodan M. Kovačević. Aranžman grupa More, produkciju potpisuju Vjekoslav Benzon, Slobodan M. Kovačević i Meri Cetinić. Objavio je Jugoton u jesen 1973. na singlu More, Zla djevojka, te 1974. na albumu More, format LP vinil i audiokaseta. CD reizdanje 2011. objavljuje Croatia Records. Postavu na snimanju činili su Meri Cetinić vokal i piano, Antonija Grezelj drugi vokal, Slobodan M. Kovačević bas i vokal, Zvonko Boldin orgulje, piano, flauta i konge, Tonči Della Cotta gitara, akustična gitara, vokal, Dragoljub Milo Vasić bubnjevi, Oliver Dragojević prateći vokal u pjesmi More, Marija Kuzmić prateći vokal u pjesmi More. Premijerni singl splitske pop grupe More s istoimenom baladom izdao je Jugoton 14. novembra 1973. Naslovnu pjesmu napisao je jedan od osnivača sastava, basista Slobodan M. Kovačević. Ovaj rođeni Sarajlija muzičku karijeru je počeo 1963. kao ritam gitarist u sarajevskim lutalicama, iz kojih će nastati jezgra novih indeksa. I potom u grupi Proarte. S njom je snimio prva dva albuma, Pruži mi ruku ljubavi 1970. i Toplo ljeto.

leto 1972. Autorski potpisujući nekoliko pjesama, dok su lutalice zanimljive po tome što je uz Slobodana Marka Kovačevića kao solo gitarista svirao Slobodan Adema Kovačević, kasnije poznat kao Bodo. More je formirano krajem 1972. godine i u ljeto naredne godine dobili su angažman u Supetru na Braču. U postavi su, pored Kovačevića, dvije pjevačice, Marija Kuzmić i Meri Cetinić, koja je uz to svirala akustični klavir, te gitarista Dalibor Jurašin i bubnjar Vjekoslav Benzon. Usred Gaže iznenada im pristupa Oliver Dragojević, do tada član Dubrovačkih trubadura, koji je u Moru dobio dvostruku ulogu, kao još jedan vokalist te izvođač na električnom klaviru. U jesen se grupa zaputila u Zagreb na prvo snimanje i snimili su More i Zla djevojka, autorske pjesme Slobodana M. Kovačevića. On je odredio da u prvoj ulogu glavnog vokala ima Meri, a Mare i Oliver su prateći glasovi, dok je u drugoj Dragojević solist s dvije pjevačice u pratnji. Vrlo brzi i iznimni uspjeh balade More odredio je buduću muzičku sudbinu Meri Cetinić, koja je trajno postala glavna pjevačica grupe, ali i Olivera, koji odlazi i počinje solističku karijeru gradeći je već od iduće godine u čvrstoj suradnji s autorom Zdenkom Runjićem. Tako je More tek u jesen 1974. snimilo i 24. decembra objavilo istoimeni prvi album kao konceptualno djelo u kojem grupa svoje jazz i soul korijene dopunjava mediteranskim senzibilitetom i emotivnim pjesmama o životu uz more, koristeći se i zvučnim efektima morskih valova, brodske sirene i glasanja galebova. Takva je pjesma More. A s pjesmom i mirisom tvojim rađala se ljubav naša i zato ti more hvala, koja otvara album, iako je u eteru već cijelu godinu i mega uspješnica je mediteranske i općenito pop muzike. U međuvremenu su se dogodile promjene u postavi. Novi gitarist je Tonči Della Cotta, klavijature svira Zvonko Boldina, bubnjar je Dragoljub Milo Vasić. I oni uz impozantnu autorsku okosnicu Kovačevića i Cetinić čine temelj globalnog uspjeha grupe i slavnog istoimenog broja. Na to se nadograđuje pjevanje o kojem je muzički kritičar Zoran Tučkar zapisao: rijetko gdje ćete naći tako dobro fraziranje, prenošenje emocija i intenzivnu energiju. Meri Cetinić kao interpretatorica naoko je bez većih napora pokazala raskoš talenta. S pjevačke strane album ne zaostaje za Dnevnikom jedne ljubavi. S tim argumentima Tučkar pjesmu More svrstava u mediteranski evergreen u rangu s Oliverovom Galebija. Grupa More kasnije imala još jedan hit, Samo simpatija, autora Đorđa Novkovića, koju su izveli na Splitu 78. ali se na turneju jesen iste godine, zanimljivom, zajedno s Oliverom, dogodila čudna situacija. Svi instrumentalisti, osim Kovačevića, odlučili su nastaviti kao prateći Oliverov sastav. Meri se definitivno okrenula vlastitoj karijeri i 79. objavila debi album, dok je More nešto kasnije obnovljeno u novoj postavi i objavilo još dva obskurna albuma, zadnji s pjevačicom Doris Dragović, te se 1986. gasi. Ako niste znali, dva člana grupe More u 80-ima promijenili su i ime i muzičke uloge. Gitarist iz zadnje faze benda, Tadija Bajić, koji je u mladosti svirao i pjevao u lokalnim splitskim klapama i grupama, 1985. godine započeo je pjevačku solističku karijeru i zbog umjetničkog dojma smislio je pseudonim Teddy Spalato. Bubnjar Dragoljub Milo Vasić u studiju je svirao i s brojnim poznatim izvođačima: Josipa Lisac, Mišo Kovač, Neda Ukraden, Doris Dragović, i nenadano je postao pjevač. Dogodilo se to slučajno 1986. godine kada je Doris Dragović trebala snimiti duet U tebe se neću zaljubiti za ploču Željo moja, ali planirani izvođač nije došao i uskočio je bubnjar. Preslušavši snimku, shvatio je da ima pjevački potencijal.

Potencijal i prvi album objavio je 1987. godine u saradnji s Rajkom Dujmićem, a ovaj mu je smislio novo ime s kojim je Milo toliko bio oduševljen da ga je i službeno promijenio i postao Jasmin Stavros. U nastavku slušamo grupu More i pjesmu More.

0: učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
1: U potrazi ste za snagom, energijom i jačim imunitetom?
2: Arco Royal matična mlić je ono što vam treba, a za male školarce tu je matična mlić sa okusom jagode.
1: Arco Royal matična mlić za snažniji imunitet, više energije i cjelokupno bolje zdravlje.
2: Arco Royal, budite zdravi tokom cijele godine. Potražite u najbližoj apoteci ili na shop.medimpex.ba.
3: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepom 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
3: BH Telekom. Moja priča.
4: Ma, riješit ću to. Samo da uhvatim vremena. I tako odgađate. Naviknete se na bol, nelagodu i ograničenja. Često zbog čekanja, straha od velikog reza i dugog oporavka. U Plava Medical Group mnoge operacije izvodimo laparoskopski, minimalno invazivnom metodom koja podrazumijeva manje rezove, manje bola, brži oporavak i mogućnost otpusta već narednog dana. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u Farah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
5: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
6: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Kolumna Nenada Pejića, Lice i naličje, autorski komentar o aktuelnim temama koje oblikuju naše vrijeme. Pratite naš sadržaj i na društvenim mrežama, kao i YouTube kanalu Radio Kameleon.
1: Čitam prije neki dan još jedan prijedlog o uređenju Bosne i Hercegovine. Ovaj put on ne dolazi od nekog političkog tijela ili politički utjecajnog pojedinca, nego od jedne osobe, Gintera Fehlingera, austrijskog ekonomiste. On predlaže federaciju sa 10 saveznih jedinica, ukidanje entiteta i jaku federalnu vlast. Sa stajališta vrijednosti Europske unije prijedlog je logičan. Sa stajališta funkcionalnosti države također. Ali, iako upućen političkim tijelima u Europi, on izazvao reakciju samo u medijima. Šanse da bude usvojen praktički ne postoje. Domaći vlasnici naših sudbina, prije svega u Banja Luci, neće to prihvatiti. Isto tako, ne postoji realna šansa da se ovakav ili bilo koji drugi prijedlog nametne silom. Ali sam prijedlog još jedan put svjedoči koliko se u svijetu smatra da je ovakva organizacija Bosne i Hercegovine nefunkcionalna. Svi se pozivaju na Daytonski dogovor, a svaka uzima od njega ono što mu treba. Iz Banja Luke koriste svaku priliku da ukinu sve što je bosansko-hercegovačko, u Mostaru bi neki htjeli treći entitet, dok u Sarajevu žele da sve odlučuje većina, zato jer je imaju. Nacionalnim interesom se proglašava sve i svašta, blokira se sve što se može blokirati. U svijetu se ne može naći uspješna država koja svoje uređenje

0: ne zasniva samo na nacionalnoj pripadnosti. U Evropi, kojoj po riječima njenih lidera Bosna i Hercegovina teži, takav sistem ne postoji i nije prihvatljiv za Evropsku uniju. To kažu oni koji tvrde da Bosna i Hercegovina može biti samo građanska ili nikakva. Oni sa suprotne strane kažu da je Bosna i Hercegovina ustavno uređena kao država tri konstitutivna naroda i da može biti samo takva ili nikakva. Ono što mene čudi jeste da nema prijedloga da se ta dva principa koja ne moraju biti suprotstavljena objedine u jednu cjelinu. Da li su ta dva koncepta zaista toliko suprotstavljena da ih je nemoguće pomiriti? Zašto nikome, na primjer, nije pao na pamet ovakav prijedlog? Članovi predsjedništva, premijeri i predsjednici parlamenta mogu biti samo oni kandidati koji imaju podršku naroda kome pripadaju, ali i podršku većine druga dva naroda. Dakle, kandidati moraju imati većinu i u svom narodu i u druga dva. Tada kandidate neće moći reći meni su moji dovoljni, nego mora biti prihvatljivi drugima. Time bi se dakle osiguralo da jedna nacija ne bira predstavnike druge, kao i to da bi većina bila odlučujuća u izboru državnika. Ali i ovaj prijedlog ima male šanse da bude usvojen. A razlog je jednostavan. Nitko od onih koji vode nacionalne stranke nema nikakve šanse da bude izabran u takvom sistemu, jer nitko od njih nema nikakav kredibilitet kod druga dva naroda. Niti ih to zanima. Oba prijedloga bi Bosnu i Hercegovinu učinili funkcionalnijom i otvorila bi joj put ka Evropskoj uniji i oba nisu u interesu političkih vođa. Tu bi se brzo složili, možda i povezali zastave kao 1991. kada su obećavali da će Bosna i Hercegovina biti Švicarska.
1: Kolumna Nenada Pejića, Lice i naličje, autorski komentar o aktuelnim temama koje oblikuju naše vrijeme. Pratite naš sadržaj i na društvenim mrežama, kao i YouTube kanalu Radio Kameleon.

0: Odmoru nije kraj, more vas čeka. Iskoristite posebnu ponudu u turističkom naselju Alemaris u Baškom Polju. Boravite uz more, uživajte u prirodnom hladu borove šume i odmoru na Makarskoj rivijeri. Za boravke od tri noćenja, jedno noćenje dobijate gratis. Znači, platiš dva, boraviš tri. Dostupni termini od 13. do 22. 9. i od 26. do 30. 9. Požurite jer broj mjesta je ograničen. Za više informacija posjetite najbližu turističku agenciju ili na alemarisresort.com. Idemo ponovo, idemo jako, jer ovakav namještaj nema svako. Oglavina Gračanica. Nema da nema, nego ima da ima i da svakome štima. Namještaj iz novo otvorenog salona Oglavina Gračanica. Ugaone garniture, trosjedi, spavaci sobe, bila tehnika, vrtni program, dekorativni paneli, kuhnje po mjeri, pa ti dođi i odaberi. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Gračanica. Magistralni put M4 preko puta građevinske firme Širbegović. Moderno, ekonomično, pristupačno uz brzu isporuku i garanciju od 12 mjeseci. Više informacija na 061 900 663. Namještaj Oglavina Gračanica.
1: Pa ko bi pomislio da će od svih praznih kuća i stanova lopovi odabrati baš moj. Napravili lom i odnijeli sve vrijedno iz stana. Ali eto, sreća je, pa sam prije odlaska na more bio u Sarajevu osiguranju. I ne sekiram se puno, jer znam da će mi sva šteta biti nadoknađena, zato što imam policu osiguranja stana Sarajevo osiguranja.
2: Sarajevo osiguranje. Vaše štete su naša briga.
3: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
4: Veliki,

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Okrenite novi list u vašem životu. A za početak promijenite pločice. Ako već sjedite kod kuće, ne morate da gledate iz dana u dan u stare pločice i laminate. Zato posjetite Keradisk. Očekuje vas nova, najbogatija ponuda za kompletno uređenje vaše kupatila. Kao i snova, ali i ostatka doma. Posjetite neki od naših salona Maline Živinice, Srebrenik Čehaje, Tuzla Slavinovići, Sarajevo Blažuj ili pozovite 035 744 345. Za ljepotu vašeg doma, Keradisk.

0: Zamislite da ste na putu. Povećavate brzinu nekoliko sekundi, možda vas dijeli od tragedije. Da li ćete stati na vrijeme? Nikada ne znate šta vas čeka na putu, ali znate da je vaša odgovornost da se vratite kući, a ništa nije vrijednije upravo od toga.
1: Kampanju sigurnosti u saobraćaju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Vlade TK.
0: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava, robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.

se dugo kao sjene. U mojoj sobi ostaješ do jutra, a sad su noći ledene i plave. Pričaš o svemu što nas čeka sutra, kad dođe vrijeme.

suncu i sjaju, gasimo svjetlo, ti zatvaraš oči i priča nam se tako bliži kraju.

0: Centro Metal, etažni kamin na pelet, 20 kW, 3449 km. Dani grijanja i hlađenja od 14. do 19. septembra. ZH Zola.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Novo na našem tržištu. Molers ulje Jetre Bakalara. Jedinstven norveški kvalitet. Prirodni izvor omega 3 masnih kiselina. Pogodan za sve uzraste, trudice, dojlje i bebe. Ugodnog okusa limuna, a za one najmlađe i okus voća. Kvalitet od prve do posljednje kapi. Potražite u vašim apotekama. Za dodatne informacije posjetite našu stranicu shop.medimpex.ba.
5: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
6: Dođi, kupi i uštedi. Dani grijanja i hlađenja od 14. do 19. septembra. Vaš partner u uštedi energije, ZH Zola.
7: Enjoy the music.

0: Kameleon, šta?
1: Šta?
0: Kameleon,
1: šta?
0: Okej, okay. Jel sad? Nešto samo pupćim.
2: Novo u produkciji Radio Kameleona. Podcast Watchlist. Kroz razgovore sa stručnjacima iz svijeta filma i kulture donosimo provjerene i aktuelne preporuke. Bez gubljenja vremena i bez loših izbora. Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku.
3: Ako vam je Yellowstone bio dokaz da Taylor Sheridan zna napraviti televiziju koja izgleda kao pravi moderni western, The Medicine ide u potpuno drugom smjeru. Nema kauboja, nema ranča, nema Daytonovih. Ali ima porodica koja pokušava živjeti nakon tragedije koja joj je potpuno promijenila život. Serija The Medicine prati Clyburnove, porodicu iz Njujorka koja napušta svoj dosadašnji život i odlazi u Montanu u dolinu rijeke Madison. I tu

0: je priča o gubitku, o krivici, o porodičnim odnosima i pokušaju da nakon velike tragedije porodica ponovo pronađe neki oblik normalnog života. Jedan od glavnih aduta ove serije je glumačka ekipa. Michelle Pfeiffer, Kurt Russell, Matthew Fox, Bo Garrett, Patrick J. Adams. Plejada sjajnih glumaca koji čine ovu seriju mnogo boljom nego što ona zaista jeste. Okupio je ozbiljnu ekipu i to se u svakom kadru vidi. Za razliku od serija na koje nas je Taylor Sheridan ranije navikao, u ovoj seriji ima manje pucnjave, manje politike, manje kaubojskih šešira, više porodice, više traume, više gubitka i više topline u kojoj jedna porodica želi ponovno da pronađe sebe. Madison definitivno ide na našu watch listu.
1: Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku. On je seksi i duhovit.

0: fasadu koja ostavlja utisak za majstora koji zna šta bira. Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
0: Lović & Co.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
4: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Imate probleme sa povišenim holesterolom i

0: X Express ima rješenje. Tvoj paket, tvoje vrijeme. X Express paketomat. Uzmi ili ostavi. Vidimo se kod X-a.
1: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
2: Uživaj u muzici. Radio

0: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča. Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: 40 godina vizije, energije i razvoja. Tehnograd u Molhe donosi novi nivo urbanog stanovanja i predstavlja novi stambeno-poslovni kompleks Elir. Moderan prostor sa savremenim stanovima i kompletnim sadržajem za svakodnevni život. Više informacija na 035 250608 te na tehnograd.ba. Tehnograd. Gradimo bolje. Gradimo za generacije.
1: Ako je vaš izbor dobar zvuk, na pravom ste mjestu. Radio Kameleon.

0: time, folks.
1: Novo u produkciji Radio Kameleona, podcast Watchlist. Kroz razgovore sa stručnjacima iz svijeta filma i kulture donosimo provjerene i aktuelne preporuke, bez gubljenja vremena i bez loših izbora. Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku.
2: Vraćao sam se na te neke serije koje mi jako puno znače i znao sam gledati Soprano, sam gledao 5-6 puta do sada. Only Fools and Horses sam gledao pa preko 10 puta do sada. Velo sam isto 2-3 puta pogledao, tako da te neke serije koje su prije rađene su po meni puno, ne znam, zrelije, kompaktnije, sa puno boljim idejama. Isto tako i u muzici, sve što je odsvirano i što je dobar riff, dobar akord, teško će danas neko nešto napraviti novo. Da neke stvari može poremetiti.
3: Ti su stvari veliki muzikofil?
2: Jesam, da. U muzici sam ono, da, od faktički od rata, od kako sam dijete bio tineđer, otkrio sam uskugore u svojoj ulici, cijela ulica u tom fazonu, znači heavy, rock, metal. Krenulo se sa Gansima i onda polako sve žešće.
3: Evolucija jednog tineđera, kako to obično bude.
2: Upravo tako i danas kad ustanem, slušam metal, iskreno da ti kažem, slušam metal ujutru u 8, u 12, sjednem u auto na putu, sad kako putujem stalno slušalce. Jednostavno, kad pričaš s nekim običnim osobama koji slušaju tipa, ne znam ni ja da se nurijemo, Borisa Novkovića, Šemsu Ljaković, pa ne, pa ne znam, sad neki pop.
3: Jel se on još uvijek sjeća da je nekad bio pjevač? Jel
2: pa eto, pa ne znam, još uvijek na Tamari uzima pare, najvjerojatnije ide u zaostavu dole, odsvira i tu je tu.
1: Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku.

0: Kameleona.
1: Odmoru nije kraj, more vas čeka. Iskoristite posebnu ponudu u turističkom naselju Alemaris u Baškom Polju. Boravite uz more, uživajte u prirodnom hladu borove šume i odmoru na Makarskoj rivijeri. Za boravke od 3 noćenja, jedno noćenje dobijate gratis. Znači, platiš 2, boraviš 3. Dostupni termini od 13. do 22. 9. i od 26. do 30. 9. Požurite jer broj mjesta je ograničen. Za više informacija posjetite najbližu turističku agenciju ili na alemarisresort.com.
2: Okrenite novi list u vašem životu. A za početak promijenite pločice. Ako već sjedite kod kuće, ne morate da gledate iz dana u dan u stare pločice i laminate. Zato posjetite Keradisk. Očekuje vas nova, najbogatija ponuda za kompletno uređenje vaše kupatila. Kao i snova, ali i ostatka doma. Posjetite neki od naših salona Maline Živinice, Srebrenik Čehaje, Tuzla Slavinovići, Sarajevo Blažuj ili pozovite 035-744-345. Za ljepotu vašeg doma, Keradisk.
3: Veliki,
4: mali,
3: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
4: Veliki.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Idemo ponovo, idemo jako, jer ovakav namještaj nema svako. Oglavina Gračanica. Nema da nema, nego ima da ima i da svakome štima. Namještaj iz novo otvorenog salona Oglavina Gračanica. Ugaone garniture, trosjedi, spavaće sobe, bila tehnika, vrtni program, dekorativni paneli, kuhnje po mjeri, pa ti dođi i odaberi. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Gračanica. Magistralni put M4 preko puta građevinske firme Širbegović. Moderno, ekonomično, pristupačno uz brzu isporuku i garanciju od 12 mjeseci. Više informacija na 061 906 663. Namještaj Oglavina Gračanica.
3: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser Limelight, te laserom Genesis i Titanom, i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, oboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
4: Neki pjesnik reče da je život pozornica i da svako dobiva po zasluzi. Nisam baš siguran da li je to istina, ali znam šta jeste istina. Jednom se živi i ništa nije sigurno, osim ako imaš životno osiguranje Sarajevo osiguranje. Sarajevo osiguranje. Vi živite, mi brinemo.
5: Radio Kameleon. Kada sreća

0: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CM-u, na blagajni preuzmite poklon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija možete dobiti na CM društvenim mrežama.
1: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava. Robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
2: U potrazi ste za snagom, energijom i jačim imunitetom?
3: Arko Royal matična mlijeć je ono što vam treba, a za male školarce tu je matična mlijeć sa okusom jagode.
2: Arko Royal matična mlijeć za snažni imunitet, više energije i cjelokupno bolje zdravlje.
3: Arko Royal, budite zdravi tokom cijele godine. Potražite u najbližoj apoteci ili na shop.medimpex.ba.
1: Ma, riješit ću to, samo da uhvatim vremena. I tako odgađate. Naviknete se na bol, nelagodu i ograničenja, često zbog čekanja, straha od velikog reza i dugog oporavka. U Plava Medical Group mnoge operacije izvodimo laparoskopski, minimalno invazivnom metodom koja podrazumijeva manje rezove, manje bola, brži oporavak i mogućnost otpusta već narednog dana. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: priče Planet Sarajeva. Izlaze na ulice. Planet Sarajevo Live je sada mjesto susreta umjetnika, publike i grada. Kroz muziku, ples, poeziju i umjetnost, Sarajevo postaje pozornica gdje zajedno stvaramo novu energiju. Doživite Planet Sarajevo Live uz podršku BH Telekoma, Međunarodnog aerodroma Sarajevo, Ministarstva kulture i sporta, Kantona Sarajevo i Federalnog ministarstva okoliša i turizma. Za program i sve informacije posjetite planetsarajevo.ba.
1: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom NIM protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja desni. Narom za održavanje desni zdravim. Uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Dođi, kupi i uštedi. Dani grijanja i hlađenja od 14. do 19. septembra. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
4: Kultura saobraćaja zavisi od vas. Svaka vožnja je vaša prilika da pokažete odgovornost prema svima.
5: Enjoy the music.

čišćenje doma, pranje rublja i posuđa u vrijednosti 15 km i više, sudjelujete u darivanju koje donosi vrijedne poklone, mobilni telefon ili pametni sat. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija na cmbih.com.

0: X Express ima rješenje. Tvoj paket, tvoje vrijeme. X Express paketomat. Uzmi ili ostavi. Vidimo se kod X-a.
1: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.

0: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Kupuješ svakog dana
2: u trgovini online.
1: Za sebe, porodicu, dom. Ali znaš li svoja prava? Račun nije samo papir. On je dokaz kupovine. Reklamacija nije neprijatnost. To je tvoje pravo. A online kupovina brza jeste, ali tvoj novac je i dalje pravi. Zato pitaj, provjeri, sačuvaj dokaz. Informiši se prije nego doneseš odluku. Kupovina je prava ako znaš svoja prava. Ovaj projekat realizuje Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona u okviru kampanje zaštite potrošača.
3: Marketing.

0: stovječnih ex-ju pop-rock pjesama po knjizi autora Josipa Dujmovića. Biranih od strane više od 150 muzičkih profesionalaca. 100 vječnih.
1: Danas vam predstavljamo pjesmu Jedna žena Korni grupe. Muziku, stihove, aranžman i produkciju potpisuje Kornelije Kovač. Pjesma je objavljena 1973. na singlu Etida Jedna žena izdavač PGP RTB. Postavu na snimanju činili su Zlatko Pejaković vokal, Kornelije Kovač klavijature, Josip Boček gitara, Bojan Hreljac bas te Vladimir Furduj bubnjevi. Ubrzo nakon što je napustio Sarajevske Indekse u kojima je klavijature svirao nepunih godinu dana, Kornelije Bata Kovač osnovao je 1968. u Beogradu Korni grupu, u čijoj postavi su još bili gitarist Velibor Borko Kacol, basist Bojan Hreljac, bubnjar Vladimir Furduj i pjevačica Miroslava Seka Kojadinović, koji će prije prvi snimki smijeniti Dušan Prelević i Dalibor Brun. A prvim repertoarima kratke i blago rečeno sladunjave pjesme Ciguligu, Zum Ram, Ako jednom budeš sama. Prekretnicu donosi dolazak novog pjevača, Dade Topića, koji je premijeru sa grupom imao na festivalu Opatija 69 s pjesmom Devojčice mala. Topić uskoro u postavu dovodi Josipa Bočeka, gitarista s kojim je prethodno bio u osječkim Dinamitima i koji je zamijenio Kacla. S njima dvojicom, Kornelije konačno dobiva mogućnost posvetiti se progresivnom roku, glavnom razlogu zbog kojeg je osnovao bend. U Sarajevu, Indeksi su u januaru 1969. već snimili veličanstvenu Plimu, a 11. oktobra će i epsku 12-minutnu Negdje u kraju zatišju, dok Kornelije Kovač s Topićem 1970. snima pjesmuljak Trla baba lan, a onda u aprilu 1970. u posebnom rock programu Festivala zabavne muzike Zagreb izvode pjesmu Jedna žena i konačno to je to. Glasovima publike pobjeđuju ispred Josipe Lisac s grupom Mi, pjesma Život moj i Indeksa Da sam ja netko. U novinskim prikazima zabilježeno je da su Kornijevci temu svirali u verziji dužoj od 20 minuta i da su ovacije grupi i Topiću trajale još dodatnih 10 minuta, zbog čega je bio ugrožen radijski prijenos jer sljedeći izvođač nije mogao odmah na scenu. U 1971. pojavljuje se Etno obojena Pusti da te diram, što je zadnji snimak Dade Topića s Korni grupom, da bi od 1972. Kornelije kao autor nanizao nove impresije.

Divne, avangardne i tadašnje prilike netipično dugačke prog-rock teme Put za istok i Moj bol. Iste godine na debi albumu Korni grupa s novim pjevačem Zlatkom Pejakovićem te Prvo svjetlo u kući broj 4 za koju je muziku napisao Dado Topić. Jedna žena će u skraćenoj verziji biti objavljena na singlu 1973. dok se Prvo svjetlo i originalna studijska verzija Jedne žene ne pojavljuje ni do službenog raspuštanja benda 1. decembra 1974. nego puno kasnije na kompilacijama Prvo svjetlo neobičnog života 1995. i Trostrukoj ne tako običan život 2005. Budući da je Dado Topić krajem 1971. napustio Kornijevce i u Zagrebu formirao Time, na njegovo mjesto došao je novi pjevač, talentirani Sarajlija, Zdravko Čolić. Bata Kovač vraća se sa komercijalnim pjesmicama Kukavica, Gospa Mica, Gazdarica. Samo nakratko ipak, jer je uz novog pjevača Zlatka Pejakovića, koji bendu pristupa prije snimanja debi albuma 1972. godine, opet bio otvoren prostor za progresivni rock. Tako se dogodilo da novu verziju famozne Jedne žene 1973. snimi Pejaković za singl na kojem se našao još jedan znameniti broj Etida, s kojom se Korni grupa kandidirala za Eurosong, da bi na vinilu i omotu pogrešno bila upisana kao Edita. Toliko u odnosu diskografa prema tadašnjim rokerima. Kao Cornelians, grupa 1974. u Italiji snima i izdaje album Not an Ordinary Life sa 6 pjesama, a na pratećem singlu koji izlazi 5. maja dvije su druge pjesme, Generation 1942. i One Woman, također na engleskom. Uz još jednu live verziju Jedne žene u izvedbi Dade Topića na jednokratnom okupljanju Korni grupe 1987. u Zagrebačkom domu sportova na koncertu Legende Juroka, koji je ponovljen 2019. u Beogradskom Sava centru na obilježavanju 50 godina Korni grupe, ova pjesma ima eto razne varijante, studijske na srpskom i engleskom, te vrijedne koncertne. Sve su izvanserijske i svaka na svoj način prezentira raskošni i istraživački prog-rock zvuk klavijatura Kornelija Kovača, bravuozne dionice Bočeka na gitari i Furduja na bubnjevima, te posebno fenomenalne vokale. Da, Jedna žena je pjevačka pjesma i traži savršenost, što su pokazali i Topić i Pejaković, te prirodni dar za improvizaciju, što je Dadino live izvođenje. Originalni bubnjar Korni grupe Vladimir Furduj preminuo je 2015. godine, basist Bojan Hreljac 2018. a Kornelije Kovač umro je u 81. godini 12. septembra 2022. od posljedica koronavirusa. Ako niste znali, u indeksima s kojima se u određenom razdoblju Korni grupa najviše može uspoređivati, u rekordnom broju i ponekad u nekoliko mjeseci smjenjivali su se izvođači u svim instrumentalnim ulogama, a najviše klavijaturisti, čak 9. Redom: Uzelac, Kovač, Novković, Richtman, Pravdić, Lesić, Maraus, Jurin, Alimanović. Korni grupa pak rekorderi među rock bendovima po broju pjevača, u postavi ih je bilo 6. Od osnivanja do sredine 1969. po nekoliko mjeseci pjevali su Seka Kojadinović, Dušan Prelević i Dalibor Brun, pa slijede Dado Topić od ljeta 1969. do ljeta 1971. Zatim Zdravko Čolić 6 mjeseci u drugoj polovini 1971. i Zlatko Pejaković od početka 1972. do raspuštanja grupe krajem 1974. godine. U nastavku iz stotinu vječnih eksiju poprog pjesama autora Josipa Dujmovića poslušajte Korni grupu i pjesmu Jedna žena.

0: Radio Kameleon ima najbolju muziku.
1: I like the music.
2: Hot. Today's best music.
3: Novo na našem tržištu. Molers ulje Jetre Bakalara. Jedinstven norveški kvalitet, prirodni izvor omega-3 masnih kiselina. Pogodan za sve uzraste, trudnice, dojlje i bebe. Ugodnog okusa limuna, a za one najmlađe i okus voća. Kvalitet od prve do posljednje kapi. Potražite u vašim apotekama. Za dodatne informacije posjetite našu stranicu shop.medimpex.ba.
4: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
5: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele, razvoj,

0: raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. Showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio Krov ili Krović, najbolje ga pokriva Lović.
0: Lović & Co.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Velika akcija samo u Laseru. Laminati sniženi čak do 30% uz isporuku odmah i besplatnu dostavu. Informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane. Baš Laser.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 14. do 19. septembra, dani grijanja i hlađenja, kotlovi na čvrsto gorivo, inverter klima uređaji, toplotne pumpe, sve za grijanje i hlađenje po super povodnim cijenama. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
8: To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
9: Ja slušam Radio Kameleona.

0: priče Planet Sarajeva. Planet Sarajeva. Izlaze na ulice. Planet Sarajevo Live je sada mjesto susreta umjetnika, publike i grada. Kroz muziku, ples, poeziju i umjetnost, Sarajevo postaje pozornica gdje zajedno stvaramo novu energiju. Doživite Planet Sarajevo Live uz podršku BH Telekoma, Međunarodnog aerodroma Sarajevo, Ministarstva kulture i sporta, Kantona Sarajevo i Federalnog ministarstva okoliša i turizma. Za program i sve informacije posjetite planetsarajevo.ba.
1: Dođi, kupi i uštedi. Dani grijanja i hlađenja od 14. do 19. septembra. Vaš partner u uštedi energije, ZH Zola.
2: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
3: BH Telekom. Moja priča.
4: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 50% na odabranom namještaju za unutrašnji prostor i do 65% na odabranim matracima. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
6: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i

0: Profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. Showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
0: Lović & Co.
2: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika. Na jednom mjestu pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, ortopediju, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i usluge fiziocentra. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar 2. Korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, 82 Tuzla. Zakažite termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla. Vaše zdravlje je naša briga.
3: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u, na blagajni preuzmite pokon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9., a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
4: Imate probleme sa povišenim holesterolom?

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI Normolit 5, sinonim za zdrav i kvalitetan život.
2: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
3: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
4: Enjoy the music.

0: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 14. do 19. septembra, dani grijanja i hlađenja, kotlovi na čvrsto gorivo, inverter klima uređaji, toplotne pumpe, sve za grijanje i hlađenje po super povodnim cijenama. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: X Express ima rješenje. Tvoj paket, tvoje vrijeme. X Express paketomat. Uzmi ili ostavi. Vidimo se kod X-a.
1: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.
2: U potrazi ste za snagom, energijom i jačim imunitetom?
3: Arco Royal matična mlić je ono što vam treba, a za male školarce tu je matična mlić sa okusom jagode.
2: Arco Royal matična mlić za snažni imunitet, više energije i cjelokupno bolje zdravlje.
3: Arco Royal, budite zdravi tokom cijele godine. Potražite u najbližoj apoteci ili na shop.medimpex.ba.
4: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava, robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza. Ma, riješit ću to, samo da uhvatim vremena. I tako odgađate. Naviknete se na bol, nelagodu i ograničenja, često zbog čekanja, straha od velikog reza i dugog oporavka. U Plava Medical Group mnoge operacije izvodimo laparoskopski, minimalno invazivnom metodom koja podrazumijeva manje rezove, manje bola, brži oporavak i mogućnost otpusta već narednog dana. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
5: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Idealan za stan. Etažni kamin Centro Metal ZS10 1844 KM. Dani grijanja i hlađenja od 14. do 19. septembra. ZH Zola.
1: Moje grade. 2. oktobra Tuzla slavi 83 godine oslobođenja. Zato u petak, 2. oktobra, svi pravac Trg Slobode, jer vas očekuje od 19 sati koncert najveće dive BH muzike Hanke Paldum, a nakon toga zajedničko navijanje za jednu i jedinu. Utakmica Bosna i Hercegovina Švedska i emotivan oproštaj našeg dijamanta Edina Džeke od reprezentacije. Dođite da zajedno proslavimo naš grad i ispratimo našeg šampiona. Ulaz je slobodan. Trg Slobode vas očekuje.
2: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u, na blagajni preuzmite poklon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30. 9., a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
3: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja desni. Narom za održavanje desni zdravim. Uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
4: U centru Tuzle, bolnica Centar, sve vrste ljekarskih uvjerenja, oftalmološki pregledi i operacije, ultrazvučna dijagnostika i psihološko savjetovanje. Jedan dolazak, jedno mjesto, osiguran parking i iskusan tim. Za više informacija kontaktirajte nas na 035 366 677. Medicina rada, Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
5: Marketing Radio Kamaleona 035 302 506 i 302 507.
6: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
1: Kupuješ svakog dana
2: u trgovini online
1: za sebe, porodicu.

0: Ali znaš li svoja prava? Račun nije samo papir, on je dokaz kupovine. Reklamacija nije neprijatnost, to je tvoje pravo. A online kupovina brza jeste, ali tvoj novac je i dalje pravi. Zato pitaj, provjeri, sačuvaj dokaz. Informiši se prije nego doneseš odluku. Kupovina je prava ako znaš svoja prava. Ovaj projekat realizuje Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona u okviru kampanje zaštite potrošača.
1: Enjoy the music.

0: Kameleona. Hall of Fame. Priča o slavnima na Radio Kameleonu.
1: Slušate Radio Kameleon Hall of Fame. Danas pričamo o pjevačici čiji je glas toliko prepoznatljiv da joj je jedno vrijeme nadimak bio upravo The Voice.
2: I was born with the gift to sing. With voice, you know.
1: Naravno da znate da se radi o Whitney Houston, ali prije nego što je baš ona postala žena čiji će se glas čuti na stadionima, televiziji, gremijima i filmskim platnima, Whitney je odrastala u porodici u kojoj muzika već bila ozbiljan posao. Majka je bila Sissy Houston, gospel i R&B pjevačica, njena rodica Dionne Warwick, Aretha Franklin bila joj je kuma. Dakle, Whitney nije morala tražiti muziku, muzika je praktično bila oko nje. Rođena je 9. augusta 60. u New Jerseyu. Kao tinejdžerka počinje raditi ono što će joj kasnije postati karijera. Kreće tako što pjeva prateće vokale. Jedna od izvođačica s kojim je radila bila je Chaka Khan.
3: You watch the best. If you want to be the best, you gotta watch me. You have to watch what they do and then incorporate it into your own, not be that.
1: I onda 83. godine Whitney upoznaje Clive'a Davisa. Davis je tada već bio jedan od najvažnijih ljudi američke muzičke industrije. I ono što je kod Whitney odmah bilo zanimljivo, jeste da nije izgledala kao projekat koji treba napraviti od nule. Imala je glas, imala je scensko iskustvo i imala je nešto što diskografske kuće vrlo teško mogu proizvesti. Prirodnu sposobnost da zvuči ogromno i kada pjeva vrlo jednostavno. Davis odlučuje da je negura odmah u jedan žanr i to će biti ključ. Whitney će pjevati R&B, pop, soul, gospel, balade, a onda će se dogoditi nešto što tada nije bilo nimalo uobičajeno. Crnačka pjevačica postaće jedna od najvećih mainstream pop zvijezda na svijetu. Njen prvi album zove se jednostavno Whitney Houston. Objavljen je 85.

2005. i nije odmah eksplodirao. Prvi singlovi nisu napravili ono što će kasnije napraviti, ali onda dolazi Saving All My Love For You. Whitneyina verzija postaje njen prvi broj 1 na Billboard Hot 100 i još nešto. Upravo za tu pjesmu Whitney osvaja svoj prvi Grammy 86. godine za najbolji ženski vokal. Dakle, njena velika karijera nije počela eksplozivnim vokalnim pokazivanjem svega što može. Počela je baladom u kojoj vrlo precizno kontrolira glas i upravo će taj glas postajati sve veći.

Drugi album dolazi 87. Zove se Whitney i tu se stvari ubrzavaju. Album postaje prvi album neke ženske izvođačice koji je debitovao na prvom mjestu Billboard 200 liste. A sa tog albuma dolazi i I Wanna Dance With Somebody. Ali ono što je možda još zanimljivije jeste niz koji slijedi. Whitney tada postavlja rekord od 7 uzastopnih singlova koji su došli na broj 1 Billboard Hot 100 liste. 7. Jedan za drugim. Taj rekord je prethodno pripadao Beatlesima i Bee Geesu u različitim periodima, ali ne. Ovdje ćemo stati na preciznoj činjenici. Whitney je bila prva izvođačica sa 7 uzastopnih broj 1 singlova na Billboard Hot 100. To znači da nije imala samo jedan veliki hit. Njen katalog je u tom trenutku bio mašina za hitove, a onda dolazi pjesma koja će donijeti još

0: jedan Grammy. I Wanna Dance With Somebody osvaja Grammy za najbolji ženski pop vokal 88. Ali i za te savršeno upakovane pop pjesme krije se vrlo zanimljiv detalj. Producent narada Michael Walden prvo je tražio pjesmu koja bi mogla imati energiju sličnu Holiday pjesmi Madone, a Whitney je na kraju dobila pjesmu koja će postati jedan od zaštitnih znakova 80-ih. Ovo je važno jer pokazuje koliko je ona mogla prelaziti iz jednog raspoloženja u drugo. Jedan trenutak ozbiljna balada, drugi je plesni pop, a glas ostaje isti. I upravo je to postala njena najveća komercijalna prednost. Nije morala birati između R&B publike i pop publike, jednostavno mogla je biti oboje. A onda, 1992. Whitney ulazi u film The Bodyguard. Glumi Rachel Maroon, svjetsku muzičku zvijezdu koju čuva tjelohranitelj kojeg igra Kevin Costner. Film je veliki hit, ali soundtrack je ono što pravi historiju.
1: We were on a mission searching for songs for The Bodyguard. What would be the song that is going to make this movie tie together?
0: Whitney na njemu pjeva nekoliko pjesama, a među njima je jedna koju zapravo nije napisala. I Will Always Love You originalno je napisala i snimila Dolly Parton 73. Ali Whitney je nije jednostavno kopirala.
1: One day I was in the trailer and we heard Dolly Parton's song before and I said I wouldn't buy it, you know, because it was a country version and I wasn't listening. Kevin brought it back to me in the trailer one day and he said, I'm telling you this is the song. You said you must listen to the song and you must hear it with your ears and not with the ears that's being played.
0: David Foster je napravio novu aranžmansku verziju i Whitney počinje gotovo potpuno mirno. Onda pjesma raste i raste i raste do trenutka kada dolazi onaj vokalni vrhunac koji je postao jedan od najprepoznatljivijih trenutaka popularne muzike. Rezultat broj 1. Ogromna prodaja. Grammy za Record of the Year, Grammy za Best Pop Vocal Performance Female. Soundtrack za Bodyguard osvaja Grammy za Album of the Year, odnosno album godine. Whitney je tada praktično na vrhu svega što pop industrija može ponuditi.

jedna stvar koju je lako zaboraviti kada se priča o Whitney. Ona nije bila samo glas, bila izuzetno precizna pjevačica. Gospel je bio jedan od temelja njenog pjevanja, a Sissy Houston je bila njena majka i velika gospel pjevačica. Stoga je Whitney odrastala pjevajući u crkvi. I zato kod nje ta kombinacija koja je vrlo rijetka postoji, a to je tehnika klasično snažne pop vokalistice, fraza R&B pjevačice i osjećaj gospel izvođača. I to se posebno čuje u pjesmama koje zahtijevaju ogromnu dinamiku. Greatest Love of All je jedna od takvih primjera. Prvi put je snimljena za biografski film o bokseru Muhammedu Aliju, a njena verzija postaje ogroman hit 86. I zanimljivo je da je to pjesma koja se često pogrešno doživljava kao klasična Whitney pjesma. Nije je ona napisala, ali način na koji je otpjevala postao je toliko prepoznatljiv da je mnogima gotovo nemoguće zamisliti neku drugu verziju. To je zapravo jedna od njenih najvećih vještina. Whitney je znala uzeti pjesmu drugog autora i učiniti da zvuči kao da je oduvijek bila njena.

Whitney Houston imala je 25 Grammy nominacija. Snimak Whitney Houston je 2018. uvršten u Grammy Hall of Fame, a 2020. Whitney je posthumno primljena u Rock and Roll Hall of Fame. Njen prvi album Whitney Houston također ulazi ovdje, a kada danas pričamo o njenom utjecaju, ne govorimo samo o prodaji ploča ili o jednom nevjerovatnom lokalu. Govorimo o izvođačici koja je pomjerila granicu između R&B-a i mainstream popa. Whitney Houston umrla je 11. februara 2012. godine. Imala je 48 godina, a njena karijera trajala je oko 3 decenije. I kada se sve sabere, možda je najzanimljivije to što je Whitney u različitim fazama karijere bila različita izvođačica. Počela je u gospel tradiciji, postala tinejdžerska R&B pjevačica, onda pop zvijezda, filmska glumica, jedan od najvećih vokala svoje generacije i izvođačica čije su pjesme postale standardi za generacije iza nje. A možda je najbolji način da završim ovu priču upravo pjesmom koja je pokazala koliko je energije mogla imati kada nije pjevala baladu. Ja sam Ambra Zonić, ovo je bio Kameleon Hall of Fame. Do sljedeće epizode slušamo Whitney Houston i I Wanna Dance with Somebody.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser, Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, oboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.

0: Svaka vaša odluka dok vozite je od presudne važnosti. Odgovornost nije opcija, ona je neophodnost.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507. Enjoy the music.

0: Oni koji su otišli i nisu se vratili. Zbog brzine, zbog nepažnje. Da li želite biti još jedan broj u statistici? Svaka vožnja je prilika da se mijenjate, da birate sigurnost. Ne dozvolite da vaš trenutak nepažnje bude posljednji.
1: Kampanju sigurnosti u saobraćaju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Vlade TK.
0: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, oboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255

0: Radio Kameleon. Mi sviramo. Vi slušate.
1: Sanjam te, kako mi mašeš bijelu maranicu i plačeš ko